0: ترالي رور سوخ بركيت كم زينة
1: محمد السلام خبركم دام بارك الله فيك بالله في الطريق خير تبتم خير تربي في كتني
0: شكر الحمد لله تاسو دو أغاني دي تاسو كم راديو أوري
1: من 94 راديو أورو
0: خان 94 دو سوابي راديو أوري
1: جي بالكل
0: داولي دا سوابي والج كم دي دشو دو دي
1: جي
0: تاسو زمان دا سوابي دا سوابي وال سنگ دشو دو دي دي
1: دا ودني خو ودني دي خو بس لكن بعض الخلق بلاشي شيء
0: آه لكن پخاموشی سره وځي
1: کله شي او یا انا وزم کې شي باندې خلک ته پته نه وي دی چې ورته تور پر ډاکټر سره راځي
0: اها
1: نن تاسو راځي کله ته وځي پته دی
0: یا خدای پاک نو ګوره تاسو ګوره دې ته موږ ګوره چې ډاکټر سره راځي یا بابا سیت راځي یا بلال جان راځي موږ چې کوم دې ټول د بلډونا ټیم یو موږ د بلډونا د حیدر مومند هسپتال یو حصہ یو موږ ته تاسو ټول ګوره په یو نظر باندې ګوري
1: ان شاء الله جی لګواله تم دا و چې تاسو منوالتم داو به څنګه به زاسه بلال جان بیل ورکړه فاطمه بیل ورکړه ډاکټر سیب له ورکړه احسان الله بیل ورکړه زاسه فاطمه بس ممن له ورکړه
0: دغه خبره ده کنه لکه تاسو وګوره چې کوم مینه تاسو ډاکټر سیب له ورکوي کوم مینه تاسو احسان الله له ورکوي کوم مینه تاسو باسي تلی له ورکړي دا کوم مینه تاسو بلال جان له ورکړي اوم دغه مینه به کوم تاسو مال راکوي ولی چې زه د بلډونه چې کوم دی حصے ما د حیدر مومند هسپتال حصے ما زه تاسو چې کوم دی ډاکټر حیدر علی مومند چې کوم دی دلته ودرولې ما نو تاسو له پکار دي چې مال دغه مینه راکړي ټیک ده کنه
1: انشاءاللہ
0: اگوی تا پکار دی چی اگورا دادے دوی چی کم دے زان لے بلڈون انٹی ہیر فال شیمپو را ہوڑے نو سنگا ویخت دی پینزلی لاتا روسا پوری کنن نی دینزلی
1: دا باسد بای دارک بے چارو ہیں گلو
0: خا نو سنگا مونگ چی وائیو ایر پدی که مونگ لیس ایکٹیو انگریڈین شامل کردی دی ویخت چی کم دے دیر جات نرمی دیر جات چیننگ پکی پیدا کئی نو تا سنگا تا تی مطمئن شو لی کنی تی مطمئن ہو
1: بلکل بلکل
0: خ استعمال کی بالکل اگر چکم دے زیادہ علاقوں

زما ډیر ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو خبر هټول هم د غزې ګدار روانه ده کنه چې نن سبا څومره ګوري او د خلکو په ذهن کې یا د خلکو په خوله کې د زعفران نه علاوه بل خبر نشته. خو آیا هغې د دې نه هم خبردار دي چې آیا په کریمو کې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمالیږي؟ نو ایز ایز اینټي اکسیډنټ چې زعفران استعمالیږي نو هغه به څنګه استعمالی او آیا دا به په دې کریمو کې مکس کې یا دې کې به د زعفرانو دانې ورشي؟ دا خو زما په خلطنه نه بورې به تاسو چا ویلي نه وي که نه. بارل دا اوریجنل زعفرانو د ټیکسچر سره تیار شوی دا پاکستان فرسٹ بہترین اور اعلی ترین فارمولا بلڈونا زعفرانی کریم کم چی دا مخ د سپینوالی تیز ترین فارمولا دا. تاسو به د چا په خلو باندې په دې خبرو باندې نه دوکه کیږی چې زعفران غفران کامران عمران زیشان احسان او عرفان لقمان سلمان نعمان عثمان صفیان عدنان رضوان ریحان حسان حسنان ایان مہران فران نجی ننا دا گورا یو خبر یاد ساتئ دا گورے پنومونو بانے دے چھ منگو ورتے ورلان دیو زو بس بس خلو تے بوائی چھر زعفران دیو غفران دیو زعفران دیو کامران دیو زعفران دیو عمران دیو زعفران دیو فران دیو زعفران دیو نعمان دیو زعفران دیو سلمان دیو زعفران دیو رضوان دیو زعفران دیو عدنان دیو زعفران دیو مہران دیو زعفران دیو ریحان دیو یارو دا مسلو بہ شروع کرے دا صرف نمون بانی یاد نم سرا مومند لگول یاد نم سرا علی لگول یاد نم سرا حیدر لگول دیکھ دے حیدر علی مومن خصوصیات نہ پیدا کی خصوصیات بالا پیدا کی چی اگر کتا کوالٹی موجود ہوئی نگرانو درنو خوب منوالو بل سنا اوریجنل دا زعفرانو دا بہترین فارمولی سر تیار شوی اوریجنل اوریجنل او بیا په صحیح مانو کې اوریجنل دا زعفرانو او د دې سر تلل شوی دا ډیر زیات بہترین ایکچو انگریڈینٹ کم چې زعفران په دغه کریمو کې څنګه جمع ذکر وکړو چې په دې کریمو کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی. تاسو به د چا په خبرو باندې بدی نه دوکه کیږی چېر دی کې زعفران دی دی کې غفران دی دی کې کامران دی یا وٹ ایور چې هغه سم دته یادې کنه. تاسو به کوالټی دا ګوري چاهې د زعفرانو سره د کوجک ایسډ چې کومه فارمولا دنو دا به څنګه جوړیږي یا د زعفرانو سره د الفا اربوټین به څنګه جوړیږي یا د دین علاوه د زعفرانو سره ترانزیمک ایسډ کومه فارمولا دا هغه به څنګه جوړیږي د دین علاوه هیلورونک ایسډ کومه فارمولا دا هغه به څنګه جوړیږي یا د دین علاوه دیکھ چکم دا مخ کم فالتو یختو دا مڑکولو یا دا ڈیٹ کولو دا پارا کم فارمولا استعمالی اولیم جے کورس ویلے کی دا دی کوالٹی بسنگ ہوئی آگا جنکی آگا لکان چکا واقعی مخص بھی نمال غواری پا یوش پا کی بزان کی چینج دینا وستل غواری دا غا زمانگ دعوی ہم دا دا غا زمانگ وعدہ ہم دا یوش پا کی با پزان بانے پوئے گئی پزان کی با فرق ہوئی نہیں او غم صرف اور صرف دا اوریجنل زعفران سر جین یعنی کم چی دا بیلڈون اوریجنل زعفرانی کریم تاسو میں دکاندار تا گورے دانو آئے زعفرانی کریم نا لرا کا ولی چی پا مارکیٹ کی زعفرانی کریم دمرا ڈیر دی دمرا ڈیر دی چی دکاندار بدل گورے آگا کریم در کڑی کم کریم کی چی گورے دکاندار تا بلا گٹ با دی گی لیڈیز اینڈ جنٹلمین تاسو بدی خبر بانے تاسو واقعی اوریجنل مانو ٹیکس ریسی بھی غوالے جی اب یا پا کریمو کی زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی تاسو آگا استعمال اول غوالے نو بیا د سر د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نه د اوریجنل زعفرانو د ټیکسر سره تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش ضرور استعمال کړئ د خپل علاقې یو نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور وزٹ کړئ ولې چې ګوره دا یو خبر یاد ساتئ دا زمونږ چې کوم سیریز راغلی دی نو دا سیریز ګوره زمونږ د اگست د میاشتې سیریز دی نو دغه وخت نه تیر راتیر شي نو تاسو کوشش وکړئ ځان ته د بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش د نږدې کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نه ضرور واخلئ. آیا تاسو کوم چیرې چاته ما د بلډونا زعفرانی کریم کوم سیمپل ورکړی دی یا د بلډونا زموږ کوم ریګولر چیرې دغه سه مهرباني وکړئ ما ته میسج ضرور راولېږي. آیا تاسو زموږ بلډونا شیمپو باندې کوم چیرې ریګولر شیمپو دی هغه باندې مو سر وینځلې دی؟ آیا زموږ دغه بلډونا کوم
ரெகுலர் ஷேம்பு சமங்கம் ராகலதிக்கம் சிப்போ ஜக்கி தனனா ரெடன்செல் லரிஜி ப்ரோகாபில் லரிஜி ஆயதா சுகி சுக லாத்தர்னா போரிபது ரேடியோ தலாயதா சுத ரெடன்செல் ஓத ப்ரோகாபில் நும்னு வரிதலே கச்சரி சாவரிதில் உன் மேரபானி கி மாத்து ஓய்சி பியா ஜதாவுய மச்சேரதா மங்கா கல்தி உக்ளலஜி நோ ஆயதா சுரோ சபரி ரேடியோ தலாரி த ரெடன்செல் யாத த ப்ரோகாபில் நும் ஓரிதலே கனம தோரிதலே دا ویختو تو غرزیدو دوباره یو دس شیمپو دی چې دا چا ویختو غرزی کی نو زدا نه هم صرف شیمپو به استعمال وای تاسو بر صرف د ویختو د مساج د بار زمون چکم بیلډو 90 هیر لاس ټونیک راغلی دی تاسو بر صرف دا استعمال وکړئ تاسو کې سوق دا غنی چې زما په دې وجود کې بلا بیماری دي زما وجود کې بلا مسلې دي دا هغه مسلون دراوتل د بار به تاسو بیلډو نه زمون کم هیر کیټ دی د خوراک مدوا ده دغه بر صرف ځان تاخلی نو لیډیز اینڈ جنټلمن دیو ډیر زوردار فارمولی سره بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش د خیر سره راغلی دي کم چې د 6 اگستونو د اجزا د اغستلو کې کمال مونږ نه دی کړی جی مونږ دغه اجزا اغستلو نه بعد په جوړولو کې یو کمال کړی دی د بلډونا زعفرانی کریم سره مونږ کوجه کیسیډ ایز انټی اکسیډنټ د دې پاور د زیاتولو لپاره مونږ استعمال کړی دي د دین لاپدی کې الفا ربوټین مونږ استعمال کړی دي

سلام د خاطر شان سلام دروالې چې د خاطر شان مینه بسان باندې قبول او منزور کړي خیر باور امید پاک رب عزت نه خیر الله ټول برابر دي خیر زمنګ د پروګرام سو بلها بلها بلها انتظار موکړې دي خیر او انتظار غړي به مکمل تو غواړي ختم شي وي شي مینګ را رسیدلی دي خیر مینګ خو به جنې دي خیر کنا مینګ د 400 دینه خیر ارسي ثوابي وال می سنگ دي پندو والا خو نه یادو پندو ډېر

0: خبر کی. قال اوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام موعدکم یوم الزینہ نیٹ استاسو روز د خوشالی دا روز د اختر و ان یحشر الناس دا چراجم وکړی شي خلق دوحن د ساخ په وخت کې نو خلق ټول ځکه جمعاتو نه ادګاګانو ته د اختر پر زبانی. فتولا فرعون بیا مخ وګرځو فرعون فجمع را جمع کړو کیده چل خپل ثم اتا بیا راغی. قال ویلهم دیت موسی موسی علیہ السلام ویلکم هلاک بشی لا تفتروا متڑی علی الله فالله باندې کذ فیصحتکم گنی او کی تاسو بعذاب فعذاب سرا وقد خاب من افترا یقینا مراد شو اغه سوک چی دروغ جوړ کړل. فتنازعوا پس اغه جګړ په جګړ شو امرهم په کار خپل کې بینهم په خپل ماوین کې واسر النجوا او پټی مشورې چې دینو دا وکړه یعنی پټه مشورې وکړه. قالوا ویلی ان هذانی بیشک دا دواړه لساحرانی یعنی دا خو جادوګران دي یریدانی غواړي ان یخرجاکم چې اوباسي تاسو من ارضکم د ځمکه ستاسو نه بسحرهما په جادو خپل سره ويذهبا بطریقتکم المسلا او چې ختم کی طریقہ ستاسو غورا یعنی ستاسو طریقہ دا ختم کی. فاجمعوا پس راجم کئ دهم تدبیر خپل ثم تو بیا راشید صفن یعنی قطار قطار وقد افلح اليوم یقینا کامیاب شنن رزمن استعلا آسوک چې غالب شو. قالوا اوید یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقیا یا خطو غرزوا و اما ان نکونا یا بشمونگ اول من القاد غرزون کنا. قال اویا بل القو یعنی بلکہ القو تاسو غرزوی فاذا خبالهم پس ناسا پر سیداغی و عیسویهم همساگانی ددی یخیلو خیال کراتلی الیهی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم داغی د جادو د وجینا انها تزعا بیشک جدا منڈی وحی. صدق اللہ العظیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سنگ زمان شوا بدنام دا ملا او دا طالب کل